har vi gått från hajzonen som är ett vals. Vi har riktigt skönes, nu är det en jättedämän med kross och kross.